ti ya fra wa wawa en sentre ni ni wa wajuma uye wa ya nana no bres no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

Yonsia bo ewa dum 106.3 instead 104.5. And edie kufa show. Tew. Any ade ba so still. Abita na wa. Bata na bi wa. Yamu kani atipa. FCM fa. Yamu wa dumu makwa bayi. Simedu ya se di enimi. Yari prepla kwa mwa chen. Ghana Blasters. Any wheels. Boru bo akensi ebe basu. Nimu musam kakra bana die. Kwembi ya suono. Yari ebe sumu. Yamu wa kwa ba.

Enchani oye wa David num bremu. Di oye wa Jonah num bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bo bo ne de. Message John Enchani ne de. Ti wa wa juma ne de. Ah,